0: fa malulu atu sa mo le tatou tunu o no le umau le tatou fesoataʻiga ma le afioga le tamamatua iā tau iliʻili a tamalifa mo o e Samoa.
1: Ia pe na tuina atu tatou tunuu ua maufalavanoa e talatalanoa foʻi ma le afioga iā tau iliʻili a tamalifa. E manatu o vaseunga foʻi a taimi e le tue faafoga foʻi le malo o le tatou tunuu I le siʻifofoga mālū ia ma le matagofie foʻi o le setasi foʻi o toulutaia o setasi foʻi o ē sa tautuaina foʻi le malo o le tatou tunuu e le gata na amata mai Wellingtone ia seʻi oʻo mai foʻi totonu olenei foʻi pitonuu o Brisbane ia sa mafaila foʻi ona tautuaina ai foʻi le malo o le tatou tunuu o le afioga tauliʻili ia ma se foʻi lea o lona falatua ia e le sepeta ia e le mafai ona faagaloina I laʻua e tusa foʻi ma le auaunaga ma le tautua foʻi I totonu o se o tatou tunuu e le gata e totonu o le tatou letio ia o le tele foʻi mafutaga sa faapena ona auai ma lagolagoina ia o le taimi nei o le ua sifi atu I Townsville a o loo a mai lava pele la lagolago I le tatou letio nei e ala le I tatou Sirius Tala ia ma le tele o nisi o vaega o letiofoni o lo faapena na lolofa mai pe ma lagolagoina le tatou pokalami Samoa pena iai nei ina taimi faatalofa atu ma le gaga faaloalo I lo afioga tauliʻili faapea foʻi le falatua e sepeta malo soifua manuia
2: malo le soifua le malu faatalofa atu I lolo fapelua ma le tuga iā
0: maukeifalefaamalo
2: faafetai muamua lava na matu le viiga o le faamatugu ma le faafetai I le atua ona o lotou soifua auauna malo le tautua mo Samoa ia malo lava le tauātaʻi ia ae o le mai aʻolua po le a le tuaaoiai le tatou
1: malo malo faafetai o le fiafia lao foʻi e faalogologo atu manatu foʻi o lagona na le malo le atunuu fai foʻi na maua lava noa toe faafofoga I lou siʻifofoga ia mai lenā foʻi pitonuu o Queenslandi o lo faapena na alala ma papaao e foʻi lenei foʻi vaitaimi o lenei foʻi vaitau o le soifuaga ia e faafetai e pele alofa ma le agalelei o le atua e ui foʻi na faisi leva o tatou valavala ia le lava e faalogoina atu ia o loo tutusa lava le ia lou siʻifofoga e tailai a seesesega tele o iai e ui no faasolosolo foʻi na matua lou soifua vaeane foʻi lau afioga ia ale lava e faalogologo atu le lava e peia lou siʻifofoga masani ana ma le tele o tausaga o mavae ea ui o lea ia o la tatou tala me faasolo tauliʻili e manatu o faisi loa ona outou malaga atu inā lenā foʻi pitonuu seʻi aumaiga siga kala seʻi auā foʻi le faafogaaga le tatou atunuu I nei I Brisbane ia po ofea la foʻi o maua ma le tatou faasalalauga lenei foʻi taimi o le a le tulaga o iai ia inā e Townsville o maua le fiafia e lau afioga ma le falatua ma le nofo aalo inā lenā pitonuu ae pekokele foʻi Samoa o iai ina
2: o le matua fiafia lava o le aiga nei e le aise faaletonu e le aise faaletonu o loo iai o le tau e ese le matagofia o le matalo e e taifoliga lava o le tatou tau lenei Samoa ia e le aise mea e faapopole valeina ai le tulaga o loo iai ia le soifua o le atunuu I nei e tele lava vaega sa iai foʻi se taimi sa fai ai se tauniga o le tutotasi sa faamalatuina I nei Townsville ia sa au ai foʻi ia u tele o iloa lape sa ia inisi o na itoiina foʻi na malaga mai matou feilaʻi sa manatu e toe faaauau le atulaga ia sa ou fautuai ia masalo e lē o se mea e taufaanoia peiai se situlaga e baualona ou te manatu au e tāua le fai o se lotu tāua o se lotu e faafetai I le atua ia ona fai ai lea ma se iputī ma se tulaga faapena faamāmā e lē tāua le sina o le fuʻalasisi Samoa